Pak izlizaš, samo ne dej se ubrešti. Sedno, veče vsičko razbrah. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.